0: Kanal 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Ova jesen.
1: Slušaj glasno.
2: Where's the MC?
0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.
3: Your loving army makes me feel special.
1: Ova je Kanal 77.
0: Maksimum